Janda de no me guat ko shabat again. Se ko ahu. Pegam dan da no ahu ne. Batidit.